ide svatko svojim putem. Slični dani i rutina promijeni se u sekundi i putevi nam se spoje i svi kažu

Jednog jutra oblačnog iskupio sam stvari i krenuo. Jedan rudnik na zapadu da nađem svoje blato i svoj put. Ja

7:55, trenutak Zana Evradova, najava Radova kaže. Radovi su najavljeni iz Elektro Istre, a bez struje će danas biti zbog radova. U Vrsaru, Dalmatinska ulica, broj 25A i broj 27 u vremenu od 8:30 do 10 sati. Znači Vrsar, Dalmatinska, 25A, 27 od 8:30 do 10 sati. U slučaju lošeg vremena, radovi se mogu odgoditi. Lošeg vremena još za sada nema u najavi, pa računajte da ste sati po bez struje.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

ljubit, znam te u dušu i znam da ti nećeš progucati bis. Pija sam čovjek,